0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一分。
1: Şu adam da bize hem katmazsınız ha hem de yeşim ay 70 keşkir kaldı. Ay karızın hem de neçilik işleyle ya boğdu kılamla da hem de hemimiz gam kılmaz.
2: Hemen
1: özden salamestirde hatalık işlem bak ya. Bize hem katmaz da.
2: Karıda doğmuş mu işe tohta kalma diyen.
1: Ha.
2: Tohta kalmazsam birinci de mekelik işleyen adamlar hem de tohta kalma tohta kalma tohta bizim tohta yemez diyor.
1: Ha.
2: İkincisi hükümet aynı kalır. Hem bizim medet vergen ki. Yaxsam, toxta qalmasam, bu deyikən.
1: Biz mən qollayməyiz əmdə, ləkin dək dəqət qısla cümətə. Özlər, fəqat burlu adımız var, çöğətə.
2: Bir xələmətikimizə anına qara buqasa,
1: əmə,
2: akınız var. Akınız adır, qorxıb tərbiyyələ batmam üçün, qarış sibəndə azar qılsa da, burunqı dəkən nəsi, burunqı qalaq, üçkilə qamət azır. Həməsi zamanı yüşkətdi. Aynen ben kendim ki, aklınız bana zıxı geçse buna kalırdın. Ben hıyarım kimle bahsedersen daha... Ama ben herhalde maskeli kardım.
1: Ooo!
2: Hayvandan çok kaldı başıma da başlamını gelmeyelim.

0: La da əmdəmimiz qam qılmaz.
1: Mən
0: Özən salaməçdirdə xətəlik işləm bəkə. Bizə qam qatımız da.
1: Məqətim işlə tohta qalma deyəm.
0: Hə.
1: Tohta qalmazsam, birinci də mənim iki ilə işləyən adamlar mənim tohta qalma, tohta qatam, tohta bizim tohta yəməz deyəcəm. Hə. İkincisi, hükmət aynıdik alıb. Hə, bizim mədət vəgən ki, hə, mənim xiyaqsam, tohta qalmasam, bu deyəm.
0: Biz ma qollaymayız hem de, lakin daha da katkısı var cümata.
1: Ama onun kadar
0: katkısı var cümata. Fakat burada atımız var cümata.
1: Bir salamazlıkımızı anlıqıra bu kalsa, ama akınız var. Akınız alır, korkup terbiyle batmam için. Karış tipinde azakılsa da, burun kıdaki anlaksı, burun kıdaki kalak, üşküle kıvamet alır. Hem de zamanı yavaş gitti. Aynen o anki, akınız var, geçse bunu kalkıdın. Ben hayalim kimle kıvastasın da, abla ben her zaman maskeli karıdır.
0: Ha,
1: başka bir şey yapmadım. Başka bir şey yapmadım.